Chris Hester, Empty Handed. Á nútjast flóðinu Challenge 5 ferðum við að lústa eftir sinni rændinu kannski God Cares For Me.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Ronda Vincent hefur æsne sunnji á okkron Gator Homecoming til dagjum og her sang hon svo When Angels Sing og það var á flóna White Dove, The Bluegrass. Vi fara halda áfram við að sindra Bluegrass stólun frá Doyle Lawson og Quicksilver og her kemur sangren It's a Mighty Hard Road to Travel.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við her er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Fylling heila í andans. Fyrir að tí kunna vera fyllt við allari fylling guds í Efesabrefi 3:19. Vi kvast við spurningurinn settur hvað það að vera fyllt við heila andan. Sværi má vera að vera fyllt við heila andanum að vera Herran og holt og fullt yfirgivin. Paulus skrifar til samkomuna í Efesus. Drekki tekun ikki drukkin av vini og tui er spilling. Nei leti tekun fylla av andanum. Edvard Jakobsen, som levde 1903 til 1945 og var aftar av Svínu, sigir frá og endri minning om Svínun, ta han af fyrsta sinni skulle tala af samfélagsmötnun som væru af Ullvirkjunum í Klaksevík og 1924. Jens Clement Isaksen kom ta til hansara og segir við hann at hann skulle vera fyrsti talar til kvöld. Edvard sier sjálfur såleis frá. Eg fekk hann utlan sjelk. Tu eg hei aldri tala til så stóra mannfjöld. Eg gjördes pura måttleisur. Eg fór om hann heiar og inntja hans mellemgård. Petra tók í móti mér við dúrunum. Hon var ekk vilja gleda hann sá mig og bæ mig kom inn í stofun að drekka kaffe saman við Viktor Danielsen. Eg bær mig undan og bæ om eitt kæmar her eg kundi vera fyrir mig sjálfa. Hon vusti mér upp á lofti inn í eitt kæmar. Søgjane fekk ein stól og bor. Eg stongdi húruna og kastaði mig nýra knæ við sondjina og röpti til tann lífandi gót í himli og segi. Ikki okkun herre, ikki okkun men náni tøynun gefi til høyur fyrir nægi og trúfesti tøynar skuld. Eg takka í fyrir frelsina sum komin frá Guði gegn elskaða son hans herra Jesus Kristus og be hann fylla hjarta mitt við anda sínum. So la eg stillur einar lötu meðan hjarta bikari fylltist av anda Guds. Sjóna greiir Edvard frá ta í hann tala í ta kvöld. Aldri í lövinum hef eg upplifa og slukt undur. Tøy meðan við sungu og Aren Eg skulle tala. Ta fór ein undurfullt streymur í gjögnum mig. Lyga frá höfur til Elíar. Evne veri sæjas fimmholtsus. Ó, eg tala í Guds kærleika til menneskinni og innbjóingina að koma til hansara fyrir önds. Edvard glemdi ongan til hetta möt. Heldur ekki það sem hinir tala og það kvöld. Kai Johannesen og Gottfrid Thomsen. Tar tala av allir fylltir av høylaja andanum og slug møti vera ikkje glemt tog ta talar Herren. Skulu vit ikkje öll tråa etter fylling høylava andans.